ìbá ọlọ́run ibẹ̀ èèyàn ìbẹ̀ yẹn pásítọ̀ ìbẹ̀ yẹn wòlíì ìbá àfà ìbẹ̀ ẹlẹ́sìn àbáláyé ìbá ọmọkú ayé ìbá ọmọ